0: Radio Peral, FM 100.4 MHz.
1: Pandemička, avuti, pandemička.

0: Pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tebi ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba.

0: studiju su urednica emisije Dubravka Pipica i spikerica Sara Češum.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici u Sarajevu razmotriti izvještaj o provođenju akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini povezanih u virtualnom imovinom za prošlu godinu, kao i izvještaj o realizaciji akcionog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH za istu godinu.
0: Jedna od tačaka dnevnog reda je i analiza vanjsko-trgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za prva tri mjeseca ove godine, koje je sačinilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara, a na dnevnom redu je i prijedlog plana deminiranja u Bosni i Hercegovini za ovu godinu Ministarstva civilnih poslova.
1: Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Vizić govorio je na federalnoj televiziji o mogućim vraćanju Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala. On je upozorio da bi takva odluka mogla proizvesti ozbiljne posljedice za državu, bankarski sektor i investicijsku klimu.
2: Nažalost, mi smo već mjesecima kao parlamentarci, ali svakako i ljudi iz poslovne zajednice, upozoravali Vijeće ministara da usvoje potrebne zakone i da ne dovedu Bosnu i Hercegovinu u situaciji da će joj vjerovatno u petak biti izrečena mjera stavljanja na crnu listu Manivala, što naravno će napraviti ogromne probleme i bankarskom sektoru i reputaciji Bosne i Hercegovine i investicijama u Bosni i Hercegovini, u konačnicima svim građanima Bosne i Hercegovine, ali očito je da pojedini ministri, dominantno oni koji dolaze iz SNSD-a, su spremni da načine veliku štetu građanima Bosne i Hercegovine, pa i građanima BiH entiteta Republika Srpska, samo da bi ostali dosljedni politici blokada svih pozitivnih procesa u Bosni i Hercegovini. Naravno, Vijeće ministara mora biti svjesno da je skidanje sa sive liste daleko dugotrajniji i ozbiljniji proces nego što je to bio ovaj mali napor da se usvoji preostalih dva zakona. Ja to znam iz iskustva jer sam kao predsjedavajući Vijeća ministara 2015. godine u stvari dočekao situaciju koju je Bosna i Hercegovina bila na sivoj listi Manivala i Fatva i zaista smo uložili ogromne napore. Mislim da je u tom periodu od godine dana usvojen više od 19 zakona uz dobru suradnju sa vladama entiteta, ali svakako i uz vrlo pozitivan tadašnji sastav Vijeća ministara koji

0: i nije blokirao pozitivne procese i skinuli smo Bosnu i Hercegovinu sa sive liste i Manivala i Fatfa. Nažalost, postoji mogućnost da se u petak ponovo desi ono što je najlošije za Bosnu i Hercegovinu, to je vraćanje na sivu listu i moguće da će tek onda institucije Bosne i Hercegovine, prije svega vijeće ministara, postati svjesno u kakvu situaciju je dovela građane, privrede, investitore, bankarski sektor i uopće Bosnu i Hercegovinu.
1: Rudari rudnika Mrkog uglja, Kakanj, Zenica te Abid, Lolić, Hanbila stupili su u štrajk i obustavili proizvodnju kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog kašnjenja isplate plaće i toplog obroka. U međuvremenu kakanjskim rudarima obećana je isplata, a druga smjena nastavila je proizvodnju. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine naglasili su da kontinuirano izvršavaju svoje ugovorne obaveze prema rudnicima u sastavu koncerna Elektroprivreda, te da pojedini rudnici nisu u mogućnosti samostalno finansirati sve troškove poslovanja. Predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
2: Mislim da nas u ovom trenutku neće zadovoljiti informacije da kažemo da je to recimo srijeda, petak ili nebitno ponedjeljak onaj tamo, znači ostaćemo ovdje do onog trenutka dok ne vidimo ta sredstva na našim računima. Znači informacija tipa bit će plata u petak jednostavno nije prihvatljiva, nego sam čin isplate nešto će zadovoljiti, kažu april da se kompletira i mart da se zadovolji onaj što je zaostao i onda kažu možemo dalje razgovarati.
1: U Narodnoj skupštini Republike Srpske raspravljano je o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu, kojima bi on trebao biti povećan za 1,1 milijardu maraka. Rekordan budžet pratiće i rekordna zaduženja, a iz opozicije ponovno upozoravaju da vlast prema njihovim tvrdnjama građane uvodi u dužničko ropstvo i pritom krši zakon. Sjednica će biti nastavljena danas. Opširnije Radmila Grubiša.
3: Predloženi rebalans budžeta Republike Srpske za ovu godinu iznosi 8 milijardi 525 miliona konvertibilnih maraka. U odnosu na budžet radi se o povećanju od 15% ili 1 116 miliona maraka. Usvojili se rebalansirani budžet od avgusta slijedi povećanje plata budžetskim korisnicima od 5% i penzija od 3,5%. Penzionerima će biti isplaćena i jednokratna naknada. Podsjećajući da je Vlada Republike Srpske u aprilu počela isplatu uvećanih plata budžetskim korisnicima, ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović je kazala.
4: Znači za avgustovsku platu pa dalje do kraja godine bit će povećanje još 5%, to je negdje ukupno oko 10,3%. Ukupna cifra koja će se isplatiti za plate u ovoj godini je 1 526 miliona maraka, ili 118,4 miliona veća u odnosu na budžet koji je bio planiran za ovu godinu.
3: Komentarišući novi prijedlog odluke o dugoročnom zaduženju Republike Srpske za ovu godinu koji iznosi 2 milijarde 495 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja povećanje od oko 800 miliona maraka u odnosu na budžet za 26. premijer Savo Minić je istakao.
5: U jednom momentu imate zaduženje koje je, evo mogu reći, značajno, ali nije prezaduženje, a od toga će u narednom periodu kroz sve te radove, cikluse, PDV i sve ono što se dešava biti benefit.
3: Predloženi rebalans budžeta i odluku o dugoročnom zaduženju Republike Srpske u svojim diskusijama podržali su poslanici vladajuće koalicije. Poslanik opozicione liste za pravdu i red Zagorka Grahovac kazala je da predloženi rebalans budžeta predstavlja potpunu promjenu finansijske politike samo nekoliko mjeseci nakon njegovog donošenja.
6: Dakle, rashodi nam rastu 6 puta brže od prihoda. Zatim bruto deficit raste sa oko 174 miliona na čak 925 miliona maraka, znači deficit nam je bukvalno eksplodirao.
3: Šef poslaničkog kluba SDS-a Ognjen Bodiroga bio je kategoričan.
7: SDS neće podržati ovakav rebalans, neće podržati ni zaduženje. Vama je cilj da kupite izbore.
1: Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine organizuje poslovno-tehnološku konferenciju Forum digitalne budućnosti BiH 2026.
8: U fokusu događaja bit će dostupnost fondova EU, digitalni razvoj, kibernetička sigurnost, zaštita podataka i primjena umjetne inteligencije u privredi i javnoj upravi. Forum će okupiti predstavnike institucija, poslovne i akademske zajednice te stručnjake iz područja digitalnih tehnologija kako bi razgovarali

0: razgovarali o ključnim izazovima i prilikama digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump završava razgovore na samitu G7 u Francuskoj, no pokušava uvjeriti saveznike i domaću javnost u vrijednost sporazuma s Iranom.
0: Trump je na skupu čelnika

0: Izrael procjenjuje da bi Iran mogao iskoristiti najavljeni 60 dana pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama za dodatni napredak zbog nuklearnog programa i približavanja izradi nuklearnog oružja.
1: Prema navodima izraelskog kanala 12, koji se poziva na visoke izraelske zvaničnike, strahovanja u Izraelu vezana su za prijavljeni dvomjesečni period nuklearnih pregovora između Teherana i Washingtona u okviru memoranduma o razumijevanju koji se oblikuje. U istom izvještaju navodi se da Izrael procjenjuje da iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamneji nema namjeru postići konačan nuklearni sporazum.
0: Sport. Nogometna reprezentacija Francuske u prvom kolu grupe na svjetskom prvenstvu savladala je Senegal 3:1. U sljedećem kolu odmirit će snage s Irakom, dok će Senegalci igrati protiv Norveške.
1: Nogometaši Norveške pobijedili su Irak 4:1, dok je Argentina nadigrala Alžir 3:0. Posljednja utakmica 6. dana svjetskog prvenstva igra se između Austrije i Jordana. Austrijanci su se posljednji put kvalificirali 1998. a Jordanu je ovo historijski nastup. Utakmica je počela u 6 sati.
0: Večeras igraju Portugal, Demokratska Republika Kongo, Engleska, Hrvatska, Gana, Panama, Uzbekistan, Kolumbija. A u kampu u St. Lake City-u košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić posjetio je nogometnu reprezentativce Bosne i Hercegovine. Uz ugodno druženje i razgovor Nurkić je reprezentativcima poželio mnogo sreće i uspjeha u utakmicama koje slijede. Susret između Švicarske i Bosne i Hercegovine na rasporedu je sutra u 21 sat uz direktan prijenos na federalnoj televiziji.
2: Putevi. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ipak, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica-Bijača-Požitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas će u vremenu od 8 do 16 sati doći do obustave saobraćaja na putnom pravcu Banja Luka-Čađavica. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja mjeseca planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti, u poslijepodnevnim satima moguće lokalni pljusak u Hercegovini te u centralnom i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguće je kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Hvala na pažnji.
1: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Dubravka Piplica.
3: Dobro jutro, želim vam vaš

vas čekaju danas. Kao što rekoh, 17. junski dan tekuće 2026. godine je srijeda, dovoljno daleko od ponedjeljka da odahnemo, dovoljno blizu i vikenda da ga već pomalo planiramo. I nadam se da uz prvu kafu, pa prvi osmih i dobru muziku krećemo zajedno kroz ovo jutro. Ostanite uz nas do 8 sati i 30 minuta. Kao što rekoh, možda ste već ranije ustali, možda ste i kafa popila ili se hladi, kako god, ako niste, vrijeme je za prvu jutarnju kafu, bar što se mene tiče, a moj izbor i ovoga jutra je Kafe Kofi Kalesija, ona najbolja. Kada je riječ o vremenu, jutro onako malo prohladno, sasvim dovoljno svježe da uživate u ovim jutarnjim satima. Sunčano u svakom slučaju, a što nas očekuje tokom dana kada je u pitanju vrijeme, nešto malo kasnije, idemo prvo kuhati te prve jutarnje kafe. Svima vama još jednom želim dobro jutro, gdje god da me slušate, kod kuće, na poslu ili automobilu, i naravno hvala što ste uz Radio Feral.

I evo što kažu meteorolozi, danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima, moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnom i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 10 i 15, trenutno je u Kalesiji 14, a dnevna će se kretati između 27 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Toplo, toplo. Što se tiče biometeorološke prognoze, prije podne ugodnije u cijeloj zemlji, potom postepeno sve toplije. U drugom dijelu dana sparno i vruće, mjestimično i nestabilno, što će usloviti relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Ronični bolesnici i meteoropate ne trebaju pretjerivati sa aktivnostima i izlagati se dužem boravku na suncu s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa. Poželjno je naravno laganije se odjenuti i konzumirati što više tečnosti, to su upute nadležnih službi. Svima vama još jednom dobro jutro.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
5: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole.

0: U centru Kalesije, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

sam lijepa. Idemo i sa servisnim informacijama da vidimo što se to događalo za ova 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Iz policijske stanice Kalesije dobili smo informaciju da je evidentiran jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira u naselju Zelina Delić. Saobraćajnih nezgoda i krivičnih djela nije bilo. Prva radarska kontrola od 8.30 do 9.30 u Vukovijama Donjim, potom u Zukićima od 14 do 15 sati, Babajići radar od 16.30 do 17 sati, u ulici Kalesijskog odreda bit će radarska kontrola od 18.30 do 19.30, zatim Prnjavor 21.30 do 22.30 i poslije ponoći od 2 do 3 ujutru u Rajincima Gornjim radarska kontrola.

Vatrogasci nisu imali intervencije u protekla 24 sata, a vodosnabdjevanje na području općine Kalesija je uredno informacija iz Kalesijskog vodovoda.

0: stvari.
1: Danas se smeće odvozi iz naselja Zates, Rajinci Donji, Rajinci Gornji, Miljenovci, Dubnica Gornja, do Riječice Biljevac i robne kuće Centar. Naravno, ove informacije su dostupne i na web i Facebook stranici Radija Feral.

I za kraj ona informacija iz UKC-a Tuzla, odjel porodilište, a kaže da je rođeno 10 beba za 24 sata, juče je bilo 12, danas 10, od toga 7 dječaka i 3 djevojčice, roditeljima čestitke, bebama sretan i dug život.

0: Mixing Radio Feral. Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jaffa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Feal plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko izmašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom

0: U Fel Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Fel Plastik, Vukovije Gornje, pored široke piste. Ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Fel Plastika uljepšajte baš dom. Baš dom. Baš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, Živinice 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Dalje ne traži, u robotu super akcije pronađi. Lubenica kilogram Marko 50, otkušteni batak sa karabatkom kilogram 685, hrenovka bez obitka Perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, dječji bicikl 18 inča 139 km, više na robot.ba.

0: sivu listu Manivala. On je upozorio da bi takva odluka mogla proizvesti ozbiljnije posljedice za državu, bankarski sektor i investicijsku klimu.
1: Nažalost, mi smo već mjesecima kao parlamentarci, ali svakako i ljudi iz poslovne zajednice, upozoravali vijeće ministara da usvoje potrebne zakone i da ne dovedu u Bosnu i Hercegovinu situaciji da će vjerojatno u petak biti izrečena mjera stavljanja na crnu listu Manivala, što naravno će napraviti ogromne probleme i bankarskom sektoru i reputaciji Bosne i Hercegovine i investicija u Bosni i Hercegovini, u konačnicima svim građanima Bosne i Hercegovine, ali očito je da pojedini ministri, dominantno oni koji dolaze iz SNSD-a, su spremni da načine veliku štetu građanima Bosne i Hercegovine, pa i građanima BiH entiteta Republika Srpska, samo da bi ostali dosljedni politici blokada svih pozitivnih procesa u Bosni i Hercegovini. Naravno, vijeće ministara mora biti svjesno da je skidanje sa sive liste daleko dugotrajniji i ozbiljniji proces nego što je to bio ovaj mali napor da se usvoji preostalih dva zakona. Ja to znam iz iskustva jer sam kao predsjedavajući vijeća ministara 2015. godine u stvari dočekao situaciju koju je Bosna i Hercegovina bila na sivoj listi Manivala i Fatva i zaista smo uložili ogromne napore. Mislim da je u tom periodu od godine dana više od 19 zakona uz dobru saradnju sa vladama entiteta, ali svakako i uz vrlo pozitivan tadašnji sastav vijeća ministara koji nije blokirao pozitivne procese i skinuli smo Bosnu i Hercegovinu sa sive liste i Manivala i Fatva. Nažalost, postoji mogućnost da se u petak ponovo desi ono što je najlošije za Bosnu i Hercegovinu, to je vraćanje na sivu listu i moguće da će tek onda institucije Bosne i Hercegovine, prije svega vijeće ministara, postati svjesno u kakvu situaciju je dovela građane, privrede, investitore, bankarski sektor i uopće Bosnu i Hercegovinu.
0: Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj, Zenica te Abid Lolić Hambila stupili su u štrajk i obustavili proizvodnju kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog kašnjenja isplate plaće i toplog obroka. U međuvremenu, kakanjskim rudarima uplaćena je isplata, a druga smjena nastavila je proizvodnju. Iz Elektroprivrede Bosne

0: i Hercegovine naglasili su da kontinuirano izvršavaju svoje ugovorene obaveze prema rudnicima u sastavu koncerna Elektroprivrede, te da pojedini rudnici nisu u mogućnosti samostalno financirati sve troškove poslovanja. Predsjednik sindikata Nedžad Duraković.
1: Mislim da nas u ovom trenutku neće zadovoljiti informacije da kažemo da je to recimo srijeda, petak ili nebitno ponedjeljak onaj tamo, znači ostaćemo ovdje do onog trenutka dok ne vidimo ta sredstva na našim računima. Znači informacija tipa bit će plata u petak jednostavno nije prihvatljiva, nego sam čin isplate nešto će zadovoljiti, kažu april da se kompletira i mart da se zadovolji onaj što je zaostao i onda kažu možemo dalje razgovarati.
0: Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine organizuje poslovno-tehnološku konferenciju Forum digitalne budućnosti BiH 2026. U fokusu događaja bit će dostupnost fondova EU, digitalni razvoj, kibernetička sigurnost, zaštita podataka i primjena umjetne inteligencije u privredi i javnoj upravi. Forum će okupiti predstavnike institucija, poslovne i akademske zajednice te stručnjake iz područja digitalnih tehnologija, kako bi razgovarali o ključnim izazovima i prilikama digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini.
2: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Francuske u prvom kolu grupe I na svjetskom prvenstvu savladala je Senegal 3-1. U sljedećem kolu odmjerit će snage sa Irakom, dok će Senegalci igrati protiv Norveške. Nogometaši Norveške pobijedili su Irak 4-1, dok je Argentina nadigrala Alžir 3-0 uz hat-trick Messija. Posljednju utakmicu šestog dana svjetskog prvenstva igraju Austrija i Jordan. Pred kraj utakmice Austrija vodi 2-1. Večeras igraju Portugal, Demokratska Republika Kongo, Engleska Hrvatska, Gana Panama te Uzbekistan Kolumbija.
2: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti, u poslijepodnevnim satima moguće lokalni pljusak u Hercegovini te u centralnom i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguće je kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
3: Dobro jutro, želim vam

Evo jedne zanimljivosti. Kaže, propuh je jedan od najpoznatijih balkanskih medicinskih fenomena, jer ako na Balkanu postoji zajednički nevidljivi neprijatelj koji se prenosi generacijama, onda je to propuh. Nije važno da li je ljeto, zima, porodični ručak, vožnja autobusom ili običan dan u kancelariji, dovoljno je da se istovremeno otvore prozori, vrata i neko će sigurno upozoriti zatvaraj, ubi nas propuh. Dok će u ostatku svijeta ljudi za prehladu kriviti viruse, alergije ili promjenu vremena, na Balkanu je za sve kriv propuh. Ako pitate naše roditelje ili stare, propuh može izazvati ukočen vrat, upalu sinusa, glavobolju, prehladu, bolu leđima, upalu uha, pa vjerovatno i po neki geopolitički problem. Otvoriti prozor u Njemačkoj obično znači da ćete dobiti svjež zrak. Otvorite dva prozora u Bosni i Hercegovini, odmah će reći zatvaraj to, ubit će nas propuh. Ipak iz ove teme možda se krije nešto više od običnog narodnog straha. U tradicionalnoj kineskoj medicini postoji koncept vjetra koji se smatra jednim od glavnih vanjskih faktora koji mogu narušiti zdravlje. Zanimljivo je da strah od hladnog strujanja zraka nije samo dakle balkanska posebnost. U tradicionalnoj kineskoj medicini postoji ozbiljan koncept vjetra kao spoljnog faktora koji može narušiti ravnotežu organizma. Kineska medicina često govori o kombinaciji vjetra i hladnoće koja se povezuje s tegobama poput ukučenosti, bolova u mišićima, glavobolje, curenje nosa, zimice, osipa i promjena na koži. U tom sistemu vrat i ramena smatraju se posebno osjetljivim dijelovima tijela, što je zanimljivo jer se upravo ti dijelovi tijela najčešće štite i u našoj tradiciji. Prema tradicionalnom kineskom shvatanju, hladan vjetar može ući u tijelo i poremetiti njegovu ravnotežu. Moderna medicina to ne objašnjava na isti način, ali priznaje da hladnoća i usmjeren zrak mogu izazvati grčenje mišića, isušivanje kože i pojačanu osjetljivost kod pojedinih osoba. Tu se zapravo susreću dva potpuno različita pogleda na zdravlje, narodno iskustvo i savremeno objašnjenje. Možda je zato propuh toliko dugo opstao u našim kućama, autobusima, kancelarijama, porodičnim raspravama. Nije riječ samo o praznom vjeruju, nego o iskustvu koje su ljudi godinama povezivali sa određenim tegobama, iako nisu uvijek znali kako ih tačno objasniti. Zato sljedeći put kad neko dramatično zatvori prozor i kaže da će nas ubiti propuh, možda se ne treba odmah smijati. Možda neće baš ubiti, ali nekome može ukočiti vrat.

18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić, za ljepši

Gorivo u Bosni i Hercegovini bilježi blagi pad cijena nakon što su cijene nafte na svjetskom tržištu nastavile snažno padati i drugi dan zaredom ispustile se na najniži nivo u posljednja tri mjeseca. Prije početka rata kroz Hormuški moruz je prolazilo oko 20% globalnih zaliha nafte, zbog čega svaka promjena u tom području snažno utiče na kretanje na energetskom tržištu. Pa cijena nafte već se postepeno odražava na tržište u Bosni i Hercegovini, te prema jutrošnjim podacima u Tuzli i okolini najniža cijena benzina iznosi 2,79 maraka po litru, dok je najniža cijena dizela 2,84 marke po litru.

I evo još jednom kratak pregled servisnih informacija. Jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira evidentiran u policijskoj stanici Kalesija za 24 sata. Krivičnih dijela, saobraćajnih nezgoda nije bilo. Prva radarska kontrola u Vukovima Donjim od 8 sati i 30 minuta do 9 sati i 30. U hitnoj službi Doma zdravlja Kalesije pregledano 46 pacijenata, vatrogasci bez intervencija, vodosnabdjevanje uredno, plan komunalnog preduzeća za odvoz komunalnog otpada kao i svake srijede, tako i danas se vrši istih nasilja. I iz porodilišta informacija da je rođeno 10 beba, od toga 7 dječaka, 3 djevojčice. Toliko u jutarnjem programu, želim vam ugodan i uspješan ovaj dan. Srijeda je 17. junski dan, tekuće nam 2026.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijel.

0: mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
0: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Vrijeme je da uredite svoj dom i snova. Mamić vas poziva na shopping days.
4: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodate akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
5: Čekamo vas!
6: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
7: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfekciju.

0: svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osvrn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osvrn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osvrn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvrn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
0: I apoteka Osvrn Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvrn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvrn apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
1: Telefon 035 630 636.
0: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Lovačko društvo Spreča Kalesija obavještava stanovništvo općine da je od mjeseca juna 2026. godine otvorena lovna sezona na određene vrste divljači te redukcija brojnosti štetočina u lovištu koja traje do 14. februara 2027. godine. S tim u vezi apeluje se na stanovništvo općine Kalesija na smanjen i oprezni intenzitet radova na poljoprivrednim imanjima, kretanju kroz šume prilikom ubiranja gljiva te sve druge bespotrebne aktivnosti u vrijeme lova članova lovačkog društva, kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice po stanovništvo. Također se apeluje na poljoprivrednike da prilikom košenja i obrade poljoprivrednog zemljišta obrate pažnju na divlje životinje te po mogućnosti koriste plašilice za iste, kako ne bi došlo do stradanja i hvatanja mladunčadi, pogotovo srneće divljači. Stanovništvo se upozorava na oprez u pogledu puštanja i vakcinisanja kućnih pasa koji bi mogli biti uništeni ako se bez kontrole kreću po lovištu. Lovačko društvo će pratiti stanje u lovištu preko svojih organa i poduzimati određene mjere u pogledu zaštite divljači i imovine, a svakako će nastaviti saradnju sa stanovništvom općine. Lovačko društvo Spreča Kalesija. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Vitak nudi vam Nutria
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutria.
1: Jer Nutria po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutria vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutria pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutria bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Nutria, jer sigurni dobitak nudi vam Nutria.
0: D.O.O. Živinica.
1: Još jedna sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 13. do 19. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo Instant Kafa Dolce 3-1 Classic Strong 8 plus 2 gratis, ukupno 10 vrećica po sniženoj cijeni 1,95 maraka. Napolitanke Jaffa Šlag Čokolada 187 grama, super cijena 1,60 maraka. Minion Kocka Ervix 500 grama, samo 2,95 maraka. Sok Dvojni C 2 litra, ekstra cijena 2,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i veliki ubrus Jumbo Ervix, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 2 marke. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 13. do 19. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: Radio Feral.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Vrijeme je za prvi pregled vijesti radija iz čijeg sadržaja izdvajamo. 16,5 miliona maraka za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju u Tuzlanskom kantonu. Izmijenjena odluka u javnom interesu za obilaznicu Šički Brod-Đurđevik. Gorivo pojeftinilo u Bosni i Hercegovini.

Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je program novčanih podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju za tekuću godinu kojim se određuje visina sredstava za pojedine modele novčanih podrške i kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama podrške. Za ove namjene u budžetu Tuzlanskog kantona osigurano je ukupno 16,5 miliona maraka. Programom se nastavlja podrška biljnoj i animalnoj proizvodnji, kapitalnim ulaganjima, ruralnom razvoju kao i drugim projektima od značaja za poljoprivredu u Tuzlanskom kantonu. Poseban akcenat stavljen je na proizvodnju od interesa za Tuzlanski kanton. Za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka planirano je 4 miliona 60 hiljada konvertibilnih maraka, dok je za dodatnu podršku proizvođačima mlijeka sa područja izrazito nerazvijenih općina Sapna, Teočak i Čelić planirano 150 hiljada. Programom je planirano i 646 hiljada za zdravstvenu zaštitu pčela i unapređenje pčelinog fonda, te 730 hiljada za podršku unapređenju proizvodnje pilećeg mesa. Vlada kantona donijela je odluku o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju ceste Šički Brod-Đuđevik, odnosno obilaznice oko Živinica na području Tuzle i Živinica. Ovom odlukom stvorene su dodatne pravne i administrativne pretpostavke za nastavak realizacije ovog značajnog infrastrukturnog projekta. Izmjene su uslijedile na zahtjev javnog preduzeća Ceste Federacije nakon što je tokom izrade glavnog projekta izvršeno usklađivanje trase sa stvarnim stanjem na terenu, zbog čega je bilo potrebno korigovati granice ekspropriacijanog pojasa. Riječ je o tehničkom usklađivanju dokumentacije elaborata ekspropriacije sa konačno utvrđenim granicama zahvata. Ova odluka omogućava nastavak procedura potrebnih za realizaciju projekata koji treba doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti i rasterećenju postojećih saobraćajnica na području Tuzle i Živinica. Gorivo u Bosni i Hercegovini bilježi blag pad cijena nakon što su cijene nafte na svjetskom tržištu nastavile snažno padati drugi dan zaredom i spustili se na najniži nivo u posljednja tri mjeseca. Pa cijena nafte već se postepeno odražava i na tržište u Bosni i Hercegovini. Prema jutrošnjim podacima u Tuzli okolini najniža cijena benzina iznosi 2,79 maraka po litru, dok je najniža cijena dizela 2,84 konvertibilne marke po litru. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima mogući je poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u zapadnim, centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 26 i 31, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: prozor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web design, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili

0: i nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Radio Feral, marketing.

10:03, dobar dan, želim iz studija Radio Feral. Jeste li spremni za druženje kroz muzičke želje? Ja jesam, 062 570 999, a za vas i pozdravna pjesma.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95. Majoneza, Bella, 285 ml, 1,85. Sok, Jafa, multivitamin, 2 litra, 2,95. Gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa. Kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija i market kofi u

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bit.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, granit za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marka.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi.

0: Vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pezića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da znaci ili svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.
4: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfekciju.

0: marketing Radio Feral.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 03.

0: taksi prevoz. Nazovite 061 474 811 Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
2: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
2: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
2: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
2: Radio Feral Marketing.

0: Doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Dalje ne traži u robotu Super Akse, pronađi energetski napitak Monster pola litra Marko 95, paprika Babura kilogram 2 km, čokolada Milka Marko 95, batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85, više na robot.ba.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Radio Feral Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jafa multivitamin 2

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Vijeće ministara BiH danas o VSTV u planu razminiranja i fondu za reformu javne uprave. Zvezdić, Bosna i Hercegovina ne može napredovati na evropskom putu dok god je SNSD važan politički faktor. Kakanski redari dobili plaću i vratili se na posao. Protest počeo u Brezi i nastavljen u Zenici. Čelnici iz zemlje G7 ujedinjeni u podršci Ukrajini. Vrijeme sunčano uz malo do umjerene oblačnost, temperature na jugu do 34 stepena. Na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred ministrima obiman dnevni red s nizom prijedloga odluka te informacija i izvještaja, među kojima su između ostalog prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilaškom vijeću BiH, prijedlog plana razminiranja u Bosni i Hercegovini za ovu godinu te informacije o stanju fonda za reformu javne uprave.
0: Na predloženom dnevnom redu su deseci tačaka koji obuhvataju različita područja rada institucija Bosne i Hercegovine, a ministri će razmatrati i odluke koje se odnose na dodjelu prostora Ministarstvu sigurnosti za uspostavu Ureda za azil i tim za odgovor na računarske incidente, kao i dopune odluke o dodatku na plaće zaposlenih u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara.
2: Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Vizić govorio je na federalnoj televiziji o mogućem vraćanju Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala. On je upozorio da bi takva odluka mogla proizvesti ozbiljne posljedice za državu, bankarski sektor i investicijsku klimu.
3: Nažalost, mi smo već mjesecima kao parlamentarci, ali svakako i ljudi iz poslovne zajednice, upozoravali Vijeće ministara da usvoje potrebne zakone i da ne dovedu Bosnu i Hercegovinu u situaciji da će joj

0: vjerojatno u petak biti izrečena mjera stavljanja na crnu listu Manivala, što naravno će napraviti ogromne probleme i bankarskom sektoru i reputaciji Bosne i Hercegovine i investicija u Bosni i Hercegovini, u konačnicima svim građanima Bosne i Hercegovine, ali očito je da pojedini ministri, dominantno oni koji dolaze iz SNSD-a, su spremni da načine veliku štetu građanima Bosne i Hercegovine, pa i građanima BHNT-a Republika Srpska, samo da bi ostali dosljedni politici blokada svih pozitivnih procesa u Bosni i Hercegovini. Vijeće ministara mora biti svjesno da je skidanje sa sive liste daleko dugotrajniji i ozbiljniji proces nego što je to bio ovaj mali napor da se usvoji preostalih dva zakona.
1: U zaključnoj izjavi članova misije Međunarodnog monetarnog fonda nakon službene posjete Bosni i Hercegovini navedeno je da su potrebne strukturne reforme s ciljem jačanja konkurentnosti i povećanja potencijala rasta.
2: Misija istakla da se ekonomski rast usporava i da je inflacija u porastu, a viši troškovi uvoza energije i slabija potražnja u EU negativno se odražavaju na ekonomsku aktivnost. Dodaju da će se rast prema očekivanjima u srednjoročnom periodu postepeno oporaviti, ali ako izostanu snažnije strukturne reforme, neće biti dovoljan da bi podržao značajnu konvergenciju sa EU-om.
1: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine i predsjedavajući upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje Srđan Amidžić pokušava obmanuti javnost optužujući Federaciju BiH za opstrukciju kada je riječ o usvajanju pravilnika o povratu PDV-a za kupovinu prve nekretnine, saopćeno iz ureda premijera Federacije.
2: Tvrdnje da Federacija opstruiše donošenje pravilnika jednostavno nisu tačne. Tačno je da je ministar blokader i neradnik ima problema sa vladom Federacije, jer su u ovom trenutku pred sudom Bosne i Hercegovine vodi spor po tužbi Federacije BiH protiv Republike Srpske i Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje zbog višegodišnjeg neusvajanja odluka o poravnanju i raspodjeli prihoda od indirektnih poreza. Federacija BiH u tom postupku traži zaštitu svojih financijskih prava nakon što zakonom predviđena poravnanja nisu rađena godinama, a procjene govore da je budžet federacije zbog toga oštećen za više od 150 miliona konvertibilnih maraka, navode u saopćenju.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas u Banja Luci raspravom o prijedlogu zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, nakon što su zastupnici okončale objedinjenu raspravu o rebalansu budžeta RS-a za ovu godinu, izmjenama budžetskih akata, zaduženju i garancijama RS-a te setu zakona kojima se skraćuje pripravnički staž. Opširnije Radmila Grubiša.
3: Prijedlogom dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti unapređuju se prava lica s invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Ove dopune predviđaju uvođenje dva nova prava. Prvo podrazumijeva da se za sva lica koja primaju ličnu invalidninu uvodi dodatak tako da će kategorija lica sa 100% invaliditetom primati sumu od 800 konvertibilnih maraka lične invalidnine, a onda se srazmjerno procentu invaliditeta ova naknada umanjuje. Drugo pravo predviđa da roditelji i njegovatelji imaju pravo na dodatak i nakon napunjene 30. godine života djeteta. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šerenić je kazao.
4: Što se tiče ova dva prava s kojim se unapređuje prije svega status lica sa invaliditetom i status onih porodica, odnosno prava porodica u kojima imamo roditelja i njegovatelja, uvećava se svakako pravo, uvećava se dodaci koji će primati i za to sve će nam biti potrebno da pola godine po pitanju ovog zakona negdje oko 19 miliona i 900 hiljada konvertibilnih maraka, znači za pola godine.
3: Nakon rasprave o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, poslanici će razmatrati i obavještenje Ustavnog suda Republike Srpske o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti u ovom entitetu. Poslije toga uslijedit će dan za glasanje o absolviranih 16 tačaka dvodnevnog skupštinskog zasjedanja.
1: Svijet. Memorandum o okončanju rata između Sjedinjenih Američke Države i Irana biće tema razgovora visokih delegacija u petak u Švicarskoj. Rezultat sporazuma za sad je okončao rat, ali po svemu sudeći odgađa rješavanje većine ključnih nesuglasica koje su ga pokrenule.
5: Memorandum je, tvrde analitičari, okvir za otvaranje pregovora, ali ne jamči rezultat. S druge strane, Trump tvrdi da Iran nikad neće imati nuklearno oružje. Nikad

0: nikad, nikad, izričit je Trump dok brani preliminarni dogovor.
1: Look, this agreement covers something very nicely.
2: Ovaj sporazum pokriva nešto vrlo dobro. Ne plaćamo ništa, ne radimo ništa. Tržišta su sada više nego što su bila kada smo počeli. Zapamtite to. To je prilično nevjerojatno. Neslaganja o jednoj stvari, da Iran nikad neće imati nuklearno oružje. Ostatak je iskreno nebitan.
0: U sljedeća dva mjeseca pregovarači će se morati uhvatiti u koštac s nekim od najtežih pitanja. Senatori iz obje stranke izrazili su zabrinutost u vezi s tim je li predsjednik postigao svoje ciljeve u sukobu s Iranom. Memorandum od 60 dana predstavlja okvir, a ne konačni sporazum, a očekuje se da će američki i iranski pregovarači u tom razdoblju raditi na više kolosijeka, pokrivajući nuklearna pitanja, sankcije i regionalnu sigurnost. Iranski vodeći diplomat Abbas Araghchi rekao je da kraj rata mora uključivati i kraj izraelske okupacije Libanona.
2: S naše točke gledišta, jedna strana su Sjedinjene Države i Izrael. S druge strane su Iran i Hezbollah. Kraj rata u Libanonu neodvojiv je dio potpunog završetka rata, a kraj rata također uključuje kraj okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirali u ovom ratu, rat nije potpuno završen.
0: Konačan dogovor trebao bi pasti u petak. Zemlje Perzijskog zaljeva trenutno mogu odahnuti. U Libanonu se probudio tračak nade, a globalna tržišta se oporavljaju. Za sad. Za Federalni radio, Damir Šimić.
3: Čelnici zemalja G7 izjavili su da su ujedinjeni u podršci Ukrajini, uključujući na teritorijalni integritet, te su se složili da povećaju pritisak na rusku ratnu ekonomiju.
4: Odvojeno od toga, čelnici koji se sastaju na samitu u Francuskoj također su pozdravili sporazum između Sjedinjenih Država i Irana i rekli da su spremni doprinijeti njegovom provođenju. Dodali su da će uložiti napore da diversificiraju rute snabdjevanja energijom i smanje ovisnost o Hormuzskom moreuzu te povećaju zalihe energije.
3: Rudari zavisnog društva rudnici mrkog uglja Kakanj dobili su plaću te su jutro svratili se na posao. Rudari u Zenici nastavili su protest i najavljuju štrajk glađu. U rudniku je zaposleno približno 500 rudara, a proizvodnja je u njemu obustavljena izuzev Raspotočja, gdje je u procesu izvlačenje širokog jaksog čela.
5: Za razliku od kakanjskih rudara koji su se vratili na posao nakon što im je uplaćena plata, radnički neposluh traje u Brezi i Biloj. Zenički rudari treći dan provode u domu rudara, odakle kažu neće otići dok im se ne ispune zahtjevi. Nažalost, ovo je za sada jedini način da ostvare svoja prava, kaže između ostalog Nedžad Duraković, predsjednik sindikata Zeničkog rudnika.
6: Nemamo nikakvog odgovora od nadležnih za rješenje naših problema i to je ono što nas kaže najviše u ovom trenutku boli. Znači, niko se ne oglašava da ponudi bilo kakvo rješenje, bilo šta da kaže datum, okvirno šta i kako će s nama, i to je, kaže, ono što nas boli. Ne možemo se s tim pomiriti i mi smo previše, znači, ovdje zatvoreni, psihički to djeluje jako teško na ove sve ljude, porodice zovu, traže da se obezbijedi bilo kakve financije, znači ljudi, ajde ne kažem, psihički pucaju i kažem da smo mi ćemo priđeni, da tokom dana u slučaju ne dobija nikakvih informacija konkretnih. Sindikalni odbor zajedno s ovim ljudima koji ovdje provode dane sa nama ćemo donijeti, vjerovatno, kažem, da li tokom dana, eventualno ujutro, neku drugu odluku, jer ovo očito ne daje rezultat.
5: Sa rudarima se solidarišu njihove dojučerašnje kolege koji ne mogu zasluženu penziju, jer Zenički rudnik u proteklim godinama je zabilježio milijonske gubitke i neuplaćeni su im doprinosi. Trenutno rudarima nije omogućeno ni ovjeravanje zdravstvenih knjižica u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
3: Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo uputio je upozorenje vlastima u kojim je izrazio nezadovoljstvo ignorisanjem državnih službenika i namještenika u tom kantonu i najavio radnički neposluh. Ako vlada hitno ne promijeni svoj kurs i ne sjedne za pregovarački stol s predstavnicima tog sindikata, te ako bude nastavljeno odgađanje isplate regresa.
4: Sindikat traži hitnu reformu

0: roku. Također, traže nastavak razgovora koji su počeli kroz pregovore o kolektivnom ugovoru kako je i dogovoreno, te odrediti rokove kao osnovu za dalje sindikalno postupanje na organizaciju upozorenja i štrajkova.
1: Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade kantona Sarajevo Dušanka Bošković i rektor Univerziteta u Sarajevu Tarik Zajmović zajedno sa dekanima 10 fakulteta potpisali su sporazum o realizaciji sredstava za razvoj institucionalne istraživačke infrastrukture vrijedan 2,5 miliona maraka. Premijer kantona Niha Duk na sjednici skupštine potvrdio da će danas biti raspisani konkursi za naučno-istraživačke projekte.
2: Da je juče potpisan sporazum kojim su po prvi put u historiji kantona Sarajevo obezbijeđena 2,5 miliona konvertibilnih maraka za naučno-istraživačku infrastrukturu na Univerzitetu u Sarajevu, podlačim još jednom po prvi put u historiji. Isto tako ovaj dio pitanja koji se odnosi da li će ili gdje je postojala sumnja za poziv prema naučno-istraživačkom radu koji se već godinama finansira iz resora visokog obrazovanja, mogu da kažem da je isti poziv danas, da će on danas biti raspisan i ponosno možemo da kažemo da smo u proteklom periodu preko 20 miliona konvertibilnih maraka preko tog poziva investirali u naučnu zajednicu kantona Sarajevo, tako da mladi istraživači i svi oni ne trebaju da se brinu, ove godine će biti raspisan, on će danas biti raspisan i pozivam sve naučne radnike, akademske radnike kantona Sarajevo da se prijave i da na taj način učestvuju u podizanju akademskih kapaciteta, univerziteta i drugih privatnih fakulteta u kantonu Sarajevo.
3: Kultura.
1: U Kamernom teatru 55 večeras možete pogledati predstavu Sjećaš li se Dolibel, nastalo prema tekstu Abdullaha Sidrana u režiji Kokana Mladenovića.
0: Predstava je ostvarila veliki uspjeh kod publike i kritike, te osvojila brojne nagrade. Donosi priču o iskrenoj boli prve ljubavi, neminovnom odrastanju te ogoljavanju jednog utopističkog društvenog sistema u koji su mnogi slijepo vjerovali i u koji su se, nažalost, razočarali.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Francuske u prvom kolu grupe i na svjetskom prvenstvu savladala je Senegal 3:1. U sljedećem kolu odmjerit će snage s Irakom, dok će Senegalci igrati protiv Norveške.
0: Nogometaše Norveške pobjedili su Irak 4:1, dok je Argentina nadigrala Alžir 3:0 uz hat-trick Messija. U posljednjoj utakmici 6. dana svjetskog prvenstva Austrija je savladala Jordan 3:1. Večeras igraju Portugal, Demokratska republika Kongo, Engleska, Hrvatska, Gana, Panama te Uzbekistan, Kolumbija.
1: A u najavama za utakmicu drugog kola grupe B svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Švicarske, američki sportski mediji predviđaju izuzetno neizvjesnu i taktički zahtjevnu utakmicu.
0: Budući da sve četiri reprezentacije u grupi imaju po bodu identičnu gol razliku, analitičari ističu da nadolazeći ogled u Los Angelesu nosi maksimalan ulog za obje ekipe, javlja reporter Fenesa svjetskog prvenstva. S druge strane, američki novinari pozivaju na oprez kada je riječ o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, naglašavajući njenu taktičku disciplinu i odbrambenu kompaktnost prikazanu na otvaranju prvenstva.
3: Putevi.
4: Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventna u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenice, Bijača Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas do 16 sati obustavljen je saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka Čađavica. Zbog radova na redovnom održavanju na području Lanište na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima

0: prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne je prevladavalo pretežno sunčano vrijeme u jutarnjim satima, lokalno je bilo kratkih pljuskova po sjeveru Bosne, temperature u 11 sati.
3: Bjelašnica 12 stepeni, Ivan Sedlo 20, Sokolac 21, Livno 22, Sarajevo i Srebrenica 23, Tuzla i Zvornik 24, Drvar 25, Banja Luka, Bihać, Sanski most i Zenica 26, Prijedor 27, Gradačac i Trebinje 28, te Mostar 30 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne je moguć poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u zapadnim, centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 stepena.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šešum, urednice emisije Maida Alić i Dubravka Piplica.
4: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.
5: Sati 19 minuta, još jednom želim vam dobro jutro. Nakon podnevne hronike Radija Federacije nastavljamo mi sa emitovanjem programa iz studija Radija Feral na frekvencijama od 92,7 i 100,4 MHz. Trenutno je temperatura u Kalesi 24 stepena Celzijusa, meteorolozi kažu danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom u zapadnim, centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima Bosne. Danas dnevne temperature do 31, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Ukoliko putujete, kažu da je pojačana frekvencija saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila, a zbog visokih temperatura, ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Putujete li van granica Bosne i Hercegovine, na prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok su na ostalim graničnim prelazima zadržavanja do 30 minuta. Svima vama želim sretnu i ugodnu vožnju i naravno ugodne trenutke uz talase Radija Feral.

0: Radio Feral Marketing. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa. Kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2 i 3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteke tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-099.

0: Radio Feral Marketing. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sobstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95. Majoneza, Bella, 285 ml, 1,85. Sok, Jafa, multivitamin, 2 litra, 2,95. Gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka, Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

vaša muzička želja, Enes Begović, Bosanac, i veliki pozdrav našim zmajevima i sretno sutra protiv Švicarske.

Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesi Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Jara.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da znaci ili svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Belami Onyxa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
4: Titanic Tuzla 035 366 555.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10 keks Granče Reale senzacionalnih 2,50 Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95 Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
0: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Stop messing with my head.

0: Web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Vrijeme je da uredite svoj dom i snova. Mamić vas poziva na shopping days.
3: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodate akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
4: Čekamo vas!
5: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
6: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zoli.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
6: i 062-384-552.
7: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinica.
4: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Vrijeme je da uredite svoj dom i snova. Mamić vas poziva na shopping days.
2: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
1: Čekamo vas!
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, žilinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Još jedna sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 13. do 19. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo Instant kafa Dolce 3 u 1 Classic Strong 8 plus 2 gratis, ukupno 10 vrećica po sniženoj cijeni 1,95 maraka. Napolitanke Jaffa Šlag čokolada 187 grama, super cijena 1,60 maraka. Minion kocka Ervix 500 grama, samo 2,95 maraka. Sok dvojnice 2 litra, ekstra cijena 2,5.

0: 10 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i veliki ubrus Jumbo Airwix koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 2 marke. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 13. do 19. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: opet dugo očekivane dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pezića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković nakon sjednice Vijeća ministara potvrdio je kako je izvjesno da će naša zemlja biti stavljena na sivu listu Manivala. Na sjednici nije bilo riječi o budžetu institucija BiH za narednu godinu.
3: Ovo je jedna sjednica na kojoj se analizira puno izvještaja informacija, ništa posebno važno ni sadržajno. Najviše vremena izgubili smo u ovoj raspravi korekcije ovog jednog važnog zaključka koji se odnosi na finansiranje Šćepan Poljove dionice, famozne poznate, u kojoj EBRD traži da korigujemo neki zaključak. Moramo na početak raditi proceduru i prema predsjedništvu. Mislim da su i oni poodmakli u toj fazi, pa moramo ponoviti. Neki je bio problem tehnički od strane EBRD-a, nije bio problem kod nas. U Vijeću ministara i u Ministarstvu financija. Kad riječ o Manivalu, mi smo prošlu sjednicu jedva spasili cijeli proces da ne završimo na toj famoznoj crnoj listi, još u goru situaciju da ne dovedemo Bosnu i Hercegovinu. Imali smo tešku jednu žučnu raspravu tokom sjednice, pa smo se dogovorili, telefonski smo glasali odmah po završetku i usvojili jedan dokument koji je, to mislim da sam to ovdje komentarisao, odraz političke volje da se stvari riješe, pa je predsjedavajuća Krišto to mogla poslati tamo gdje treba i nismo i nećemo završiti na toj crnoj listi. Potpuno su jasni ovdje procesi zašto smo i na toj sivoj listi. Predstavnici iz Republike Srpske, BH entiteta RS, dakle, ne slažu se da se upravljanje državnom imovinom ovim otetom imovinom na državnom nivou dešava tamo gdje mora, po Ustavu, tamo gdje ljudi od nas to traže. Mi smo bili spremni, naravno, da se na raspolaganje ta imovina stavlja nižim nivoima vlasti zbog razvoja ekonomije, ali oni su u tome istrajni i doveli su nas isključivo krivicom SNSD-ovih ministara na sivu listu jer ne žele da se bave tom temom. Budžet, ništa o njemu danas nismo razgovarali. Ja sam to rekao i prošle godine. Ja pokušavam biti objektivan, pragmatičan. Rješavajući jedan problem, napravili smo neke nove probleme. Neće ovi ljudi nikad pristati da rješavamo BHRT. Apelujem da se ubrzaju u procesi dogovora o raspodjeli sredstava o raka u kojima značajan iznos ide BHRT-u jer tako treba. Tu imamo rješenje, barem ovo privremeno, za BHRT, a evo, sada raste ponovo pritisak onih koji su očekivali usvajanje budžeta. Ja sam glasao i opet bih glasao za ovakav budžet, jer znam, prošle godine smo izgubili 4 mjeseca, ili tako, ili 5, kad smo provrtili jedan krug želja, pa smo onda glasali za ono što je realno.
0: Evropski parlament danas bi trebao razmatrati godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu, dokument u kojem se analizira napredak zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, ali i ukazuje na brojne političke, institucionalne i društvene izazove koji dalje usporavaju reformske procese. Evropske institucije posebno insistiraju na imenovanju glavnog pregovarača. Posebna pažnja posvećena je aktivnostima vlasti Republike Srpske, pri čemu se kritikuju bliski politički odnosi s Rusijom. Evropska komisija ponovo izrazila podršku radu OHR-a uz podsjećanje da će njegovo zatvaranje biti moguće tek nakon ispunjavanja uslova predviđenih agendom 5+2. Neprihvatljiv je zahtjev kluba delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa

0: Usvajanjem deklaracije o zatvaranju Anhajera u BiH odlučilo je danas Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS-a. Vijeće je ocijenilo da osporena deklaracija ni po sadržaju ni po formi nema karaktera opšteg pravnog akta i zbog toga nije u njegovoj nadležnosti ocjenjivati saglasnost osporene deklaracije s odredbama Ustava. Mještani Golinjeva kod Livna tokom svjetskog prvenstva postavili su zastave Bosne i Hercegovine i Republike Bosne i Hercegovine na igralište. Međutim, tokom noći su uništene i zapaljene. Incident je prijavljen rano jutro, sa policija traga za počiniteljima. Rudari zavisnog društva rudnici Mrkog uglja Kakanj dobili su plaću te su se jutros vratili na posao. Time je prekinut radnički neposluh u Kaknju, započet prije dva dana u drugoj smjeni, ali se protesti nastavljaju u Zenici i Han Biloj kod Travnika. Jutro su proizvodnju obustavili u Brezi.
1: Za razliku od kakanjskih rudara koji su se vratili na posao nakon što im je uplaćena plata, radnički neposluh traje u Brezi i Biloj. Zenički rudari treći dan provode u domu rudara, odakle kažu neće otići dok im se ne ispune zahtjevi. Nažalost, ovo je za sada jedini način da ostvare svoja prava, kaže između ostalog Nedžad Duraković, predsjednik sindikata Zeničkog rudnika.
2: Nemamo nikakvog odgovora od nadležnih za rješenje naših problema i to je ono što nas kaže najviše u ovom trenutku boli. Znači, niko se ne oglašava da ponudi bilo kakvo rješenje, bilo šta da kaže datum, okvirno šta i kako će s nama, i to je kaže ono trenutku ono što nas boli. Ne možemo se s tim pomiriti i mi smo previše, znači, ovdje zatvoreni. Psički to djeluje jako teško na ove sve ljude. Porodice zovu, traže da se obezbijedi bilo kakve financije. Znači, ljudi, ajde ne kažem, psički pucaju i kažem da smo mi ćemo priđeni da tokom dana u slučaju ne dobijaju nikakve informacije konkretnih. Sindikalni odbor zajedno s ovim ljudima koji ovdje provode dane sa nama ćemo donijeti, vjerovatno kažem, da u tokom dana, eventualno ujutro neku drugu odluku, jer ovo očito ne daje revolta.
1: Sa rudarima se solidarišu njihove dojučerašnje kolege koji ne mogu zasluženu penziju, jer Zenički rudnik u proteklim godinama je zabilježio milionske gubitke i neuplaćeni su im doprinosi. Trenutno rudarima nije omogućeno ni ovjeravanje zdravstvenih knjižica u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
3: Svijet.
0: Memorandum o okončanju rata Sjedinjenih Američkih Država i Irana bit će tema razgovora visokih delegacija u petak u Švicarskoj. Sporazumom je za sad okončan rat, međutim, prema svemu sudeći, njime se odgađa rješavanje većine ključnih nesuglasica zbog kojih je konflikt i pokrenut.
4: Memorandum je, tvrde analitičari, okvir za otvaranje pregovora, ali ne jamči rezultat. S druge strane, Trump tvrdi da Iran nikad neće imati nuklearno oružje. Nikad, nikad, nikad, izričit je Trump dok brani preliminarni dogovor.
5: Look. Ovaj sporazum pokriva nešto vrlo dobro. Ne plaćamo ništa. Ne radimo ništa. Tržišta su sada više nego što su bila kada smo počeli. Zapamtite to. To je prilično nevjerojatno. Neslaganja o jednoj stvari, da Iran nikad neće imati nuklearno oružje. Ostatak je iskreno nebitan.
4: U sljedeća dva mjeseca pregovarači će se morati uhvatiti u koštac s nekim od najtežih pitanja. Senatori iz obje stranke izrazili su zabrinutost u vezi s tim je li predsjednik postigao svoje ciljeve u sukobu s Iranom. Memorandum od 60 dana predstavlja okvir, a ne konačni sporazum, a očekuje se da će američki i iranski pregovarači u tom razdoblju raditi na više kolosijeka, pokrivajući nuklearna pitanja, sankcije i regionalnu sigurnost. Iranski vodeći diplomat Abbas Araghchi rekao je da kraj rata mora uključivati i kraj izraelske okupacije Libanona.
6: S naše točke gledišta, jedna strana su Sjedinjene Države i Izrael. S druge strane su Iran i Hezbollah. Kraj rata u Libanonu neodvojiv je dio potpunog završetka rata, a kraj rata također uključuje kraj okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirali u ovom ratu, rat nije potpuno završen.
4: Konačan dogovor trebao bi pasti u petak. Zemlje Perzijskog zaljeva trenutno mogu odahnuti. U Libanonu se probudio tračak nade, a globalna tržišta se oporavljaju. Za sad. Za Federalni radio, Damir Šimić.

0: U Neumu je održana druga konferencija ministara zdravstva i obrazovanja Federacije BiH pod nazivom Koordinirani odgovor obrazovnog i zdravstvenog sektora na masovne nezarazne bolesti u Federaciji BiH. Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez rekao je da se temelji zdravlja stvaraju u ranoj dobi od vrtića do osnovne škole kako bi društvo u konačnici dobilo odraslu populaciju koja samostalno može donositi ispravne odluke o svom zdravlju.
1: Bez zdravog čovjeka sigurno nema ni ekonomskog razvoja društva, a te temelje zdravlja upravo stvaramo u obrazovnom sektoru. Očekivati u nekom budućem vremenu da se ovome pridruži i socijalni sektor koji je jako važan, jer ne možemo zaboraviti ulogu i roditelja u svemu ovome, i roditelji trebaju biti ta suradnja koja se stalno dešava i kroz obrazovni sektor i zdravstveni sektor, jer jako nam je bitno da roditelj ima u svemu ovome proaktivnu ulogu. Pa tako ću reći da i djeca koja nauče mnoge stvari, navike koje mnoge steknu, indirektno mogu utjecati na svoje roditelje da promijene svoje navike. Možda češće puno aktivnije nego da učimo roditelje. Jedno dijete ćete lakše naučiti šta je problem sa duvanskim dimom, šta je problem sa pušenjem, sa alkoholom, sa drogama i svim tim, nego što ćete pokušati to da uradite neku promjenu u starijim životnim dobima. Naravno, treba raditi s radno aktivnim stanovništvom i sa starijim stanovništvom, ali temelj nam treba biti apsolutno svako dijete u ovoj državi i nijedno dijete ne smije biti ostavljeno po strani, dakle punu pozornost treba da ostvarimo i na neki način da kroz ove programe omogućimo iskazivanje punih potencijala u kontekstu samog zdravlja.
0: Udruženje za dišenovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini okupilo je predstavnike zdravstvenih institucija, medicinske stručnjake, organizacije pacijenata i roditelje djece oboljele od te rijetke i progresivne bolesti na stručnom skupu o izazovima dijagnostike, liječenja i dostupnosti terapije u Sarajevu. Zajednička poruka je da svako odgađanje pristupa terapiji ima trajne posljedice po zdravlje djece. Mustafa Hanđić, predsjednik udruženja oboljelih od ove bolesti, i Amela Mušić iz Sazina, majka dva oboljela dječaka.
2: Vođeni smo saznanjem i medicinskim otkrićem u posljednje dvije godine da se pojavio, da kažem, jedan oralni prvi registrovani lijek za liječenje dišnjenove mišićne distrofije koji je od prije dvije godine odobren i registrovan od strane FDA-a, prošle godine od strane EMA-a, Europske agencije za lijekove, ali možda i važna činjenica, nedugo nakon poslije toga vlada Republike Srpske je izdvojila sredstva i preko Fonda solidarnosti Republike Srpske ovim pacijentima omogućila dostupnost ove terapije i mi s pravom danas evo postavljamo pitanje zašto to pravo ne uživaju naše djeca u federaciji. Dakle, mi smo svoje aktivnosti intenzivirali upravo u tome pravcu i evo u posljednjih 6 mjeseci, da kažem, mi smo podnijeli niz zahtjeva i dopisa prema nadležnim institucijama federacije kako bi osigurali jedan poseban program liste na koji bi se našao ovaj lijek Dovizor Givinostat i naravno da kako bi vlada osigurala dodatna sredstva da se on interventno, hitno uveze u federaciju obzirom da on nije registrovani lijek da kažem u našem zdravstvenom sistemu.
3: A vrlo mi je drago da se danas ovdje organizovala ovakva jedan skup da bi se i drugim roditelji upoznali međusobno, da bi razmijenili stanje naše djece, da bi možda i nešto naučili i profesionalno se usavršili o dišanoj mišićnoj distrofiji. I ovim putem želim da kažem svim roditeljima, mi sami ne možemo postići ništa, ali zajedno sa udruženjem i zajedno sa našom zajedničkom borbom možemo biti dobar primjer da se možda čak nam i lijek Givinostat odobri.
0: Pred zastupnicima Skupštine kantona Sarajevo našli su se zakon o uvođenju komunalne policije, ali i regulacija cjenovnika za odvoz otpada. Vlast tvrdi da će donijeti više rada i efikasniji nadzor komunalne oblasti, dok opozicija upozorava na moguće nove troškove dodatnim zapošljavanjem komunalnih policajaca i administracije. Zastupnica naše stranke Vildana Bešlija i SDA Sebija Izetbegović.
4: Znači, zakon propisuje standard od jednog komunalnog policajca na 5000 stanovnika, a to znači negdje 84 do 86 komunalnih policajaca u punom kapacitetu. Komunalni policajci moraju proći 3-mjesečnu stručnu obuku prije samostalnog rada i zakon predviđa i posebnu organizacionu jedinicu za unutrašnju kontrolu rada komunalne policije i ovo je veoma bitan

0: segment koji bi trebao osigurati dobru provedbu zakona.
1: Bilo bi zanimljivo da ovaj zakon predviđa i financijsku konstrukciju kojom će se zapošljavati i plaćati ti ljudi koji će biti komunalni policajci i inspektori, s obzirom na činjenicu da kanton nema para da kupi dovoljno vozila za odvoz smeća. A ljeto je pred nama, prošle godine smo imali sakrivenu epidemiju leptospiroze, ove godine nas vjerovatno čeka to isto, s obzirom na činjenicu da ponovo ove godine nije urađena deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija.
2: Sport.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine još danas trenira u Salt Lake City-u, potom putuje u Los Angeles na meč drugog kola grupe B svjetskog prvenstva protiv selekcije Švicarske. Meč je zakazan za četvrtak, počinje u 21 sat po srednje evropskom vremenu. Slušamo Tarika Muharemovića i Jovu Lukića.
4: Odmah znamo ko je Švajcarska, to da su igra sa 1-1 protiv Katara, ništa to ne trebamo na to gledati. Mi trebamo na to gledati da pobjedimo tu utakmicu, da gledamo da mi se vratimo naš ritmus ko što smo igrali protiv Rumunije, protiv Italije, protiv Velsa. To mi trebamo da gledamo, sve ostalo druga stvar, to je baš ono što nas ne treba ne zanimati, jer nas treba zanimati samo da prođemo grupu i da što više utakmica pobjedimo i da što dalje dođemo.
5: Utakmicu je veoma ozbiljno dati 100% od sebe i probati da pobjedimo tu utakmicu. Ako želimo nešto više, ako ne želimo, onda nema drugog izbora. Dosta kvalitetna ekipa, imamo jako kvalitetne igrače, imamo i mi kvalitet. Tu smo da se nadmećemo pa ćemo vidjeti sljedeći meč šta će se desiti. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga stvar još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umriti.
3: Podsjetit ću da smo u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, 1-1 su odigrali Švicarska i Katar također, pa sada u grupi svi imaju po bod. Kanada i Katar sutra su u Vancouveru, na teren će u ponoć po srednje evropskom vremenu. Iza nas je 20 od ukupno 104 utakmice do finala mundijala. U posljednjem iz programa za 17. juni, Irak-Norveška 1-4 noćas, jutros Argentina-Alžir 3-0, Austrija-Jordan 2-1, dan prije. Saudijska Arabija i Urugvaj odigrali 1-1, Iran i Novi Zeland 2-2, Francuzi sinoć savladali Senegal 3-1. Dakle, ispratili smo prvi takmičarski krug u grupama H, I i J. Pojedinačno najubjedljiviji je bio kapiten reprezentacije Argentine Lionel Messi, koji je postigao sva tri pogotka protiv Alžira. Izjednačio se sa nekadašnjim reprezentativcem Njemačke Miroslavom Klozeom na vječnoj listi strijelaca svjetskih prvenstava. Obojica sada imaju po 16 pogodaka. Pred nama su susreti prvog takmičarskog kruga u grupama K i L. U 19 sati u Houstonu na centar će Portugal i Kongo, u 22 sata u Dallasu Engleska i Hrvatska. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Putevi.
6: Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorene dionice autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas do 16 sati obustavljen je saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka-Čađavica. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
7: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila majicu.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
3: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
2: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
3: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
2: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
3: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog umlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etnoavliju.
2: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
3: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
2: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
3: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
2: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
3: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
2: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
3: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
2: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
3: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etnoavliju Mačkovac.
4: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
5: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366

0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Vrijeme je da uredite svoj dom i snova. Mamić vas poziva na shopping days.
5: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodate akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
6: Čekamo vas!
7: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 KM. Vision LED Smart TV 55 inča 609 KM. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: slušate Feral Radio Kalesija.
1: Sada je 16 sati i 1 minut. Još jednom veliki pozdrav. Pratite program Feral Radio. Sreda je 17. juni. 29 stepeni u Kalesiji. Danas najtoplije u Mostaru, 35 stepeni. A u četvrtak, odnosno sutra, prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, na jugu do 19, a najviša dnevna između 26 i 31, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima u BiH, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Svako dobro gdje god da ste, budite uz vaš Feral Radio. Idemo i dalje sa muzikom.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sumnećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sumnećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte.

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Feral. Nastavlja se procedura za izgradnju obilaznice oko Živinica. Sutra potpisivanje memoranduma o saradnji u okviru projekta Bolji način, inicijativa za bezgotovinsko plaćanje. Blagi pad cijena goriva u BiH. Kalesija uz Zmajeve, u četvrtak gledanje utakmice na otvorenom. Kod Biser organizuje 14. međunarodni festival folklora u Tojšićima. Sutra sunčano uz malu domirenu oblačnost. Vlada TK donijela je odluku o izmjeni dopune odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju ceste Šički brod Đurđevik, odnosno obilaznice oko Živinica, na području gradova Tuzla i Živinice. Ovom odlukom stvaraju se dodatne pravne i administrativne pretpostavke za nastavak realizacije jednog od značajnih infrastrukturnih projekata u ovom dijelu kantona. Izmjene su uslijedile na zahtjev javnog preduzeća Ceste Federacije BiH, nakon što je tokom izrade glavnog projekta trasa usklađena sa stvarnim stanjem na terenu. Zbog toga je bilo potrebno prilagoditi i granice eksproprijacionog pojasa. Riječ je o tehničkom usklađivanju dokumentacije, odnosno spiskova parcijela iz elaborata eksproprijacije sa konačno utvrđenim granicama eksproprijacionog pojasa. Nastavkom procedura omogućava se dalja realizacija projekta koji bi trebao doprinijeti boljoj saobraćajnoj povezanosti, rasterećenju postojećih saobraćajnica i unapređenju putne infrastrukture na području Tuzle i Živinica. Federalno ministarstvo trgovine sutra organizuje ceremoniju potpisivanja memoranduma o saradnji u okviru regionalnog projekta Bolji način, inicijativa za bezgotovinsko plaćanje. Iz ministarstva navode da je cilj projekta unapređenje finansijske inkluzije, promocija elektronskih plaćanja i razvoj POS infrastrukture kroz informisanje građana, trgovaca te malih i srednjih preduzeća o prednostima digitalnih platnih sistema. Dodaju da projekat sufinansiraju vlada Savezne Republike Njemačke, Visa i Mastercard, a implementira se u partnerstvu sa GIZ-om i SERD-om u periodu od 1. juna 2026. do kraja 2028. godine. Gorivo u BiH bilježi blagi pad cijena nakon što su cijene nafte na svjetskom tržištu nastavile snažno padati drugi dan zaredom i spustile se na najniži nivo u posljednja tri mjeseca. Prema jutrošnjim podacima u Tuzli i okolini, najniža cijena benzina iznosi 2,79 maraka po litru, dok je najniža cijena dizela 2,84 marke po litru. Sportski poligon Mješovite srednje škole Kalesija u petak 12. juna je bilo mjesto okupljanja više od 1000 građana koji su zajedno pratili nastup nogometne reprezentacije BiH na svjetskom prvenstvu. Javno gledanje utakmice organizovano je u okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026. Organizatori ističu zadovoljstvo velikim odzivom građana te najavljuju da će praćenje naredne utakmice reprezentacije protiv Švicarske biti organizovano na otvorenom. U slučaju kiše bit će organizovano u sali Mješovite srednje škole Kalesija te da su i ovaj put za one najsretnije pripremili nagrade. Utakmica je na programu u četvrtak u 21 sat, a organizatori pozivaju sve građane da ponovo dođu na sportski poligon Mješovite srednje škole Kalesija kako bi zajedno pružili podršku Zmajevima. Kulturno-umjetničko društvo Biser Tojšići organizuje 14. međunarodni festival folklora Susreti prijatelja Tojšići 2026, koji će biti održan 27. juna 2026. godine na poligonu osnovne škole Tojšići sa početkom u 18 sati. Ova tradicionalna manifestacija i ove godine okupit će folklorne

ansambla iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, pružajući publici priliku da uživa u bogatstvu narodnih igara, pjesama i običaja različitih krajeva regiona. Pokrovitelji festivala su Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK, općina Kalesija i mjesna zajednica Tojšići. Organizatori pozivaju sve ljubitelje folklora, tradicije i dobre zabave da svojim prisustvom uveličaju ovaj kulturni događaj. Za kraj vijesti informacije o vremenu, sutra će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 19, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: 220-225-45-R17 već od 95-20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95, majoneza, Bella, 285 ml, 1,85, sok, Jafa, multivitamin, 2 litra, 2,95, gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osfarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osfarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osfarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
4: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
6: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
5: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-9.

Evo prve poruke, Osman Musić pozdravlja svoju suprugu Zinetu, svoju djecu u Belgiji, kćerku Sanelu, sina Sanela, zeta Fadila, snahu Jeseku i četvara unučadi, Zinetinu kćerku Esmu, zeta Džemu i punicu Mejremu.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Evo ih opet, dugo očekivane. Dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesi Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Ara.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da znaci ili svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije.

0: Još jedna sedmična akcija u svim PM Monte marketima od 13. do 19. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo Instant Kafa Dolce 3-in-1 Classic Strong 8+2 gratis, ukupno 10 vrećica po sniženoj cijeni 1,95 maraka. Napolitanke Jaffa Šlag Čokolada 187 grama, super cijena 1,60 maraka. Minion Kocka Ervix 500 grama, samo 2,95 maraka. Sok Dvojni C 2 litra, ekstra cijena na 2,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i veliki ubrus Jumbo Ervix, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 2 marke. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 13. do 19. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost, namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice ili

Evo poruke u kojoj piše, ako može Indira Radić, za Indiru. Slušamo dakle Indiru Radić, proslavit ću kraj.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: 62 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kako samo miriše, ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi prnjavor Kalesija i market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovi ili u Blažeju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3445. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Vrijeme je da uredite svoj dom iz snova. Mamić vas poziva na shopping day.
2: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić, za ljepši dom.
3: Čekamo vas!
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

50 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

0: od 18. do 20. juna. Spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić, za ljepši dom.
1: Čekamo vas!

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastroponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Vrijeme je da uredite svoj dom iz snova. Mamić vas poziva na shopping days.
3: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
2: Čekamo vas!
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada.

0: Igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka.

0: velika, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora Koride, Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferić i Koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Vrijeme je da uredite svoj dom iz snova. Mamić vas poziva na shopping days.
4: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić, za ljepši dom.
5: Čekamo vas!
6: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

Feral 100.4 FM.

Vi plus Radio Feral jednako je Narodni Radio Feral FM 100.4 MHz.